0: Papa, banoko, bakoko, na yuko hebi sabino mwa nazo kende mubembo msika.
1: Merci, neno yuko hebi sabiso. Tuzana eloka kopesa ete, menzambe, azala na yaya pambola ye, ipa yazo kende. Fuka matu pambola.

chapitre 8 verset 5. Azoba na biso boye, bato na nzoto bakotia motema na makamo na nzoto. Kotia motema na makamo na nzoto so me makufa. Ne kotia motema na makamo na molimo zo pesa bomo ipe kimia. Motema na yuza wapi? Mitala. Osambela na kobongola motema za makamo mibale. Okenda ke église, est-ce que bongwana kanta lokuto tiki na note? Mato sambela kamazo wi grad evangeliste diacre moyembi. Ni nano tiki kanda to tiki lokutate ozolo katile lo. Bongola motema.